oni tan kan ti mo fe so won ni bo se wa leak na lo wa ni gbaja bo se wa ni leak lo wa ni gbaja nje mo pe itan kan lo bi oro yen ti awa yoruba fi ma wa nlo to pa ti boya ti abanso kan ta o se wa leak na lo wa gbaja o awon ilu kan ni ilu kan je leak ilu kan na tun je gbaja ilu lo nje leak lo to tun ni nkan mi tan pe ni leak o ta yo baba tu si osugbon itan to bi oro pe bo se wa ni leak lo wa ni gbaja